vẫn nhầm đang mang số mình nhầm đang nằm ngồi nhìn đường muốn nhầm vẫn tiếng vang chỉ bình kia vẫn vừa vừa biết nhiều vẫn đó biết cái vẫn nhớ biết chờ vẫn biết nhiều vừa vừa